Benkama, besunkanyosu awasi. Oto chane kurukoro aro uwi ufu, kwende minua, asere kurukoro, kovongi ndio wonga njene wonga tenjene wonga wa.